Yeah, me tan kuzen da tsel ya I nishi darvin letting go dan a jin tira ka tan se de ga o ki ne ta tsa ga de ren te o ki sa de ne ki te mo tan ni de la ki ja ren se te tau jin ku ni tsa ka ri si ya e ki u tsa ja da de da krusha digiti lo dan a ga I jin